0: Därför hittar jag då mamma kikuren hemma i ulen.
1: Nora är inget kommers då kom mamma Nora kär i Anna nekan. Ehen vi hittar kan nära till henne.
0: Kene därför angeni.
1: Farida tappa du sbune rangalukudin när rangalukoy gavane. Dua kurashe. Ärunge kommer Allah ikutja kan kodde vane.
0: Ehen då. Farida tappa därför rangaluta.
1: Ehen vi srangalu. Mamma är slöpig vid då Nora deke.
0: Kommer mamma är kus? Emi hege där inte ke slöpig var nen.
1: Nora är inge.
0: Därför ber hon då mamma att bara gina sual kura.
1: Oh, nänge ves sual. Ber nu mimi ta en mamma är kvar en memorable kolla. Selfie är naganta.
0: Nagabel.
1: Astu Nora var en vattel då mamma ja. Min mamma är Nora ge förrätta mappig.
0: Nora, mamma mig ule nira ajjen daam vige. Beru ge kumfunja kun jobbli bitje.
1: Den nanna nanta.
0: Den vara madu ngade veni. Eka mannan.
1: Gulana nanda?
0: Gulana. Nora evis gulere. Den mikolun kievane mige. Nora benu mia. Mamma kärja ngitur kievan vis devidan.
1: Ehenta. Adi nu är svissna kame.
0: Mi vaha kabunan begin är slum itaram mi ai.
1: Thank you mamma ti vaha kabunima.
0: Dere ennu är det därför?
1: Mamma gulan ennu. Ehen vima oke.
0: Gulan.
2: Aharin hikuri Nora varad diravane kama. Ekam.
3: Ehi miha roara visne kujje. Ena dere nuan.
2: Ehim buni. Mamma di es okeyo. Bappa mengi pati pernu ho.
3: Deng awasko ki hinga bel dang. Ekkal hedo inge lani.
2: Kung hedo me?
3: Ekkal a dambu hedo.
2: Eran de ma nala wani.
3: Dikhe ki tavi. Ethana genda mer mi vara nala kokinne. Eru miyone ge neno kome ko tevias. Kita me do hevias. Aharengarenge agnon de ke lobiwa kan.
2: Den uni kiti.
3: Ama hedun lama. Hedun lefe kanu genda lama.
2: Okay.